le gbẹun mi re lọmọ lọmọ musa ye kibẹ tori pe aye ma lagbara aye ma ti gbẹgẹ beyin lọjọ yi ọbẹ wa ba jina se ọmọ araye ma da ọbẹ wa na o awa yo se awa yo ọbẹ na da jẹrin o na